0: Sak.
1: Ho, bildon er nå jo dikken gjennom at din er det jo bit både.
0: Hvor er det ikke til en lok, Eva?
1: Madua, ja.
0: Hvad er det, hvor er mando? Mando er bedre gønne bedre.
1: Yes.
0: Det er jo med det ikke bedre en bolle tvæt, man. Kunne. Hvor er pakke pjen, en på det, hvor er jo Doka nu wati ka chulo piyama wo yuera chulo pola chwe ba. Wele rumbro tak tak mama pelare.
1: Loe mo chulo mama chulo.
0: Lolo ni muke no monyar vake wele madwong. No wana no muke chini ngupeni.
1: La chwe jwera po mi ye wele anywa.
0: Wiki wiki wiki responsive.
1: Eh wiki wiki marata kiri.
0: Wiki wiki marumi.
1: Wiki marumi. Muke wiki ubiwa jali ti wiki makaro wa ni nomi yo ba.
0: Ya ne popo rwata. You know a balancing. Kuye ba duk chemke kany manen loglo botima pol will limp members of parliament ngarmono liboli
1: chief
0: you wara wawa
1: geti kejo moni la kwal mumuti
0: la kwal mumuri kirge.